0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Slušate Radio Beranje.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

If I could just hold you.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušaoci, dobrodošli u praznično izdanje vašeg i našeg radija, ali i jutarnjeg programa, 9 je sati. Danas je subota 2. maj 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu iznosila je svega 1 stepen iznad nule, najviša dnevna danas do 15 stepeni. Vrijeme danas u Beranama promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar sjeverni i sjeveroistočni umjeren do jak. Kako juče, tako i danas obilježava se međunarodni praznik rada u znak sjećanja na velike radničke demonstracije održane u Chicagu 1886. godine, kada su radnici tražili osmočasovno radno vrijeme. Praznik je ustanovljen na kongresu druge internacionale 1889. godine širom svijeta, pa i u Crnoj Gori ovaj dan se obilježava kao simbol borbe za radnička prava. Često uz neradne dane 1. i 2. maj, tradicionalne izlete i ostale zabave. Praznik je nastao i kao sjećanje na štrajk 100.000 radnika u Americi koji je počeo 1. maja, koji je kulminirao sukobima na trgu u Chicagu. Osnovni zahtjev demonstranata bio je podjela radnog dana na 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog uzdizanja. Odluku o proslavi 1. maja donijela je druga internacionala 1889. godine u Parizu, određujući ga kao opšti međunarodni dan radnika. Praznik se proslavlja širom svijeta sa fokusom na radnička prava, a u mnogim zemljama, uključujući Crnu Goru, 1. i 2. maj su neradni dani. Još da kažemo da je sponzor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas su sa vama u režiji Boško Vulević, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan dan uz naš program.

0: your man. Adam. Napravite najbolji izbor. Radio
1: Beraj. Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose. Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose. Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.30.

0: Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

9:26 u nastavku programa EU i servisnih informacija. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Prognoza vremena za danas: na sjeveru promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Povodom 1. maja, praznika rada, građanima se obratio Đole Lutovac, predsjednik opštine Berane. Drage Beranke i Beranci, povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, izražavam duboku zahvalnost svim ljudima koji svojim radom i trudom svakodnevno doprinose razvoju Berana. Iza svakog uspjeha naše opštine stoje vrijedni ljudi, radnici, privrednici, poljoprivrednici, prosvjetni i zdravstveni radnici, kao i svi oni koji predano rade za dobrobit svojih porodica i naše zajednice. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom i međusobnim poštovanjem nastaviti da gradimo bolje i uspješnije Berane. Želim vam da praznik provedete u zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima. Srećan 1. maj, predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac. Premijer Milojko Spajić saopštio je da od ponedjeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, kao i da će istog dana krenuti i akcija za građane. Akutni problem naših poljoprivrednika je riješen, od ponedjeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokrećemo i akciju za građane. Od ponedjeljka će litar jogurta koštati 0,99 eura, a pakovanje od litar i po iznositi 1,49 centi, napisao je Spajić na nalogu X. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova. Sve radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada bit će objavljena u času pisu Tokovi, čiji izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjigi diplome. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja 2026. godine u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Super Mario bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja 2026. godine u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Opština Berane organizuje sportski događaj Beranska rukavica 2026. godine Memorial Žarko Nišević Dalton koji okuplja najbolje borce i ljubitelje boksa. Memorialni događaj zakazan je za 16. maj 2026. godine u 14 časova u hali sportova Berane. Ulaz je slobodan. Organizatori događaja su Opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozači iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme u Crnoj Gori danas na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, slijedi pregled štampe za 1., 2. i 3. maj. Dan vam donosi sljedeće naslove. Energetska kompanija objavila financijske izvještaje za prošlu godinu. Elektroprivreda u minusu 92 miliona. Gotovina na računima je 3 puta smanjena u prošloj godini i na kraju godine iznosila skoro 16 miliona, pokazuju financijski iskazi Elektroprivrede Crne Gore. Zaposleni u Crnoj Gori 1. maj dočekuju bez radničkog ustava. Platu manju od prosjeka prima preko 150.000 radnika. Kada je u pitanju zdravstveni sistem, pored svih političkih elita koje su bile na vlasti posljednjih decenija, jedino što ima javni zdravstveni sektor jesu ustanove koje je izgradila SFRJ, istakao je Vladimir Pavićević. Advokati Podgoričana koji su pušteni da se sa slobode brane od optužbi da su pomogli Milošu Medenici u bjekstvu, tvrde da ne postoje nove okolnosti koje terete njihove klijente. Optužbe na račun policije i vlade ubrzale hapšenje. Ni nakon sastanka nezadovoljnih farmera sa premijerom Milojkom Spajićem ne nazire se sistemsko rješenje za naše stočarstvo. Ako ne počne otkup, prijete da će traktorima doći pred vladu. Premijer Milojko Spajić odgovarao na pitanja poslanika u vezi sa Evropskom unijom, integracijama i neispunjenim obećanjima. Sva preostala poglavlja gotovo su spremna za zatvaranje. Porodice stradalih od NATO bombi traže od specijalnog državnog tužilaštva da proširi strategiju bombardovanje Murina da bude ratni zločin.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Pred međunarodni praznik rada najveći dio zaposlenih ostao bez osnovne zaštite. 1. maj bez radničkih prava. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici traže da vlasti pokažu jasno i mjerljivo jačanje socijalnog dijaloga, od toga zavisi i zatvaranje poglavlja 19. Prvi štrajk u Crnoj Gori zabilježen 1879. godine na rijeci Crnojevića. Štrajk i po cijenu zatvora. U toj varošici se štrajkovalo i 1893. i 1895. kada su radnici završili u cetinskim tamnicama. Istoričar Hrvoje Klasić briga o radniku uzdigla Jugoslaviju. U Podbišiću, rodnom mjestu Milovana Đilasa, kuća koja ćuti. Dom Milovana Đilasa propada, a pokušaj da se sačuva njegovo nasljeđe ostaju bez rezultata. Tužiteljka Nastić o događajima nakon tragedije u Medovini. Neno je za orden, a ne za hapšenje. Suspendovana tužiteljka pospremila policajce koji su predlagali da zbog likvidacije masovnog ubice traže Kaluđerovića.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda ovog praznika izgleda ovako. politikolog i sociolog iz Zagreba Anđelko Milardović za pobjedu govori o posljedicama eventualnog izlaska sada iz Sjevernoatlantskog saveza. Svijet pati od Stokholmskog sindroma, prijetnjama da će najveću vojnu silu na svijetu izvesti iz kolektivnog sistema bezbjednosti, prvi čovjek Amerike dovodi u pitanje cijelu organizaciju i praktično ide na ruku ruskim interesima. Na taj način se dovodi u pitanje cijela arhitektura sigurnosti sa nesagledivim posljedicama, naglašava Milardović, te ocjenjuje da Trump predstavlja jednaku prijetnju za Europu kao i ruski lider Vladimir Putin. Filip Kuzman, istoričar i direktor NVU antifašisti Cetinja, žrtve se koriste za političke poene. Aman Sveti Stefan se sprema za ljeto 2026. Povratak luksuza, istorije i jednog od simbola Jadrana. Praznik rada proslavlja se bez radnika, nostalgija za zajedništvom i stvarnost bez solidarnosti. 1. maj u procjepu sjećanja i zaborava. Natura 2000, evropski standard zaštite prirode i perspektiva Crne Gore, granica između zaštite i eksploatacije, piše doktorka Ivana Vojinović. Novo izabrana misica Maša Vukićević ekskluzivno za pobjedu predstavit će Crnu Goru kako dolikuje. Odgovor glavnog i odgovornog urednika pobjede na reagovanje URE. Ne pristajemo na političke spinove, javni interes nije partijska kategorija. Naša tema, zašto javni pozivi za izradu spomenika znamenitim ličnostima u Crnoj Gori više odbijaju nego što privlače likovne umjetnike. Vajari vjeruju da je skoro svaki konkurs namješten. Pratili ste pregled štampe za 1., 2. i 3. maj.
0: Pregled štampe.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Beraj. Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
2: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Bera.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, pratite emisiju Šef stanice, mjesto gdje emocije imaju svoj zvuk. Danas smo pripremili specijal posvećen Jovani Pajić, umjetnici čiji glas nosi iskrenost, snagu i priče koje mnogi od nas prepoznaju kao svoje. Ona će 21. maja u 21 sat nastupiti u glavnoj gradskoj ulici u Beranama. Narednih pola sata slušamo njene najpoznatije pjesme, od onih koje govore o ljubavi preko bola pa sve do lične snage i ponovnog pronalaska sebe. Na samom početku jedna pjesma koja savršeno opisuje ljubav koja izmiče kontroli. To je ona vrsta emocije koja vas potpuno obuzme, kada znate da možda nije ispravno, ali ipak ne možete da odustanete. Ludilo moje govori o toj tankoj liniji između strasti i haosa, između razuma i srca koje bira da ide težim putem.

Kada se spoje dva snažna vokala i dvije velike emocije, dobijemo pjesmu koja se ne sluša samo ušima, već i srcem. Na jednoj strani Jovana Pajić, prepoznatljiva po iskrenosti i emociji, a na drugoj Marija Šerifović, umjetnica moćnog glasa i jedinstvene interpretacije. Njihov duet donosi priču o ljubavi, snazi i dubokim osjećanjima, koje samo vrhunski izvođači mogu da prenesu na pravi način. Ovo je spoj energije, iskustva i emocije koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Slušamo njihovu pjesmu Demoni.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Dragi slušalci, nastavljamo našu emisiju Šef stanice uz još energije i prepoznatljiv zvuk Jovane Pajić. Tu je i pjesma Lepo mi stoji, koja snažno nosi poruku o samopouzdanju i prihvatanju sebe. To je ona energija kada znamo ko smo, kada nam tuđe mišljenje više nije važno i kada sa ponosom nosimo svoj stav. Ova pjesma odiše pozitivom i podsjeća nas koliko je važno da se osjećamo dobro u svojoj koži.

Dragi slušaoci, u nastavku slušamo još jednu emotivnu priču iz repertoara Jovane Pajić. Tako htela sam je pjesma koja govori o ličnim izborima, o onim trenucima kada svjesno biramo put koji možda nije najlakši, ali je jedini koji osjećamo kao svoj. To je priča o odlukama iza kojih stojimo bez obzira na posljedice i o hrabrosti da priznamo baš tako smo htjeli.

Dragi slušaoci, u nastavku emisije slušamo još jednu snažnu i emotivnu pjesmu iz repertoara Jovane Pajić. Ne traži drugu, donosi priču o ljubavi koja je prošla kroz iskušenja, ali i o želji da se sačuva ono što vrijedi. Ovo je pjesma puna iskrenih emocija između ponosa i ranjivosti, između straha od gubitka i potrebe da se voli bez zadrške. Kroz svaki stih osjeća se borba srca koja još nije spremno da odustane, ali i poruka da prava osjećanja ne treba tako lako zamijeniti.

Za kraj emisije slijedi BMW, pjesma koja donosi potpuno drugačiji tempo i atmosferu. Brža, modernija i puna ritma, ova numera oslikava slobodan duh, noćni život i trenutke kada želimo da pobjegnemo od svakodnevice i jednostavno uživamo. To je pjesma koja podiže raspoloženje i poziva na pokret.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije.
1: Napravite najbolji izbor. Radio
0: Berane. Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
5: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: ima preko 150.000 radnika. Kada je u pitanju zdravstveni sistem, pored svih političkih elita koje su bile na vlasti poslednjih decenija, jedino što ima javni zdravstveni sektor jesu ustanove koje je izgradila SFRJ, istakao je Vladimir Pavićević. Advokati Podgoričana koji su pušteni da se sa slobode brane od optužbi da su pomogli Milošu Medenici u bjekstvu, tvrde da ne postoje nove okolnosti koje terete njihove klijente. Optužbe na račun policije i vlade ubrzale hapšenje. Ni nakon sastanka nezadovoljnih farmera sa premijerom Milojkom Spajićem ne nazire se sistemsko rješenje za naše stočarstvo. Ako ne počne otkup, prijete da će traktorima doći pred vladu. Premijer Milojko Spajić odgovarao na pitanja poslanika u vezi sa Evropskom unijom, integracijama i neispunjenim obećanjima. Sva preostala poglavlja gotovo su spremna za zatvaranje. Porodice stradalih od NATO bombi traže od specijalnog državnog tužilaštva da proširi strategiju bombardovanje Murina da bude ratni zločin.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima možete pročitati. Pred međunarodni praznik rada najveći dio zaposlenih ostao bez osnovne zaštite. 1. maj bez radničkih prava. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici traže da vlasti pokažu jasno i mjerljivo jačanje socijalnog dijaloga, od toga zavisi i zatvaranje poglavlja 19. Prvi štrajk u Crnoj Gori zabilježen 1879. godine na rijeci Crnojevića. Štrajk i po cijenu zatvora. U toj varošici se štrajkovalo i 1893. i 1895. kada su radnici završili u cetinskim tamnicama. Istoričar Hrvoje Klasić briga o radniku uzdigla Jugoslaviju. U Podbišiću, rodnom mjestu Milovana Đilasa, kuća koja ćuti. Dom Milovana Đilasa propada, a pokušaj da se sačuva njegovo nasljeđe ostaju bez rezultata. Tužiteljka Nastić o događajima nakon tragedije u Medovini. Neno je za orden, a ne za hapšenje. Suspendovana tužiteljka pospremila policajce koji su predlagali da zbog likvidacije masovnog ubice traže Kaluđerovića.
1: Pregled štampe.
0: Pobjeda ovog praznika izgleda ovako. Politikolog i sociolog iz Zagreba Anđelko Milardović za pobjedu govori o posljedicama eventualnog izlaska sada iz Sjevernoatlantskog saveza. Svijet pati od Stokholmskog sindroma, prijetnjama da će najveću vojnu silu na svijetu izvesti iz kolektivnog sistema bezbjednosti. Prvi čovjek Amerike dovodi u pitanje cijelu organizaciju i praktično ide na ruku ruskim interesima. Na taj način se dovodi u pitanje cijela arhitektura sigurnosti sa nesagledivim posljedicama, naglašava Milardović, te ocjenjuje da Trump predstavlja jednaku prijetnju za Europu kao i ruski lider Vladimir Putin. Filip Kuzman, istoričar i direktor NVU antifašisti Cetinja, žrtve se koriste za političke poene. Aman Sveti Stefan se sprema za ljeto 2026. Povratak luksuza, istorije i jednog od simbola Jadrana. praznik rada proslavlja se bez radnika, nostalgija za zajedništvom i stvarnost bez solidarnosti.

0: 1. maj u procjepu sjećanja i zaborava. Natura 2000, evropski standard zaštite prirode i perspektiva Crne Gore, granica između zaštite i eksploatacije, piše doktorka Ivana Vojinović. Novo izabrana misica Maša Vukićević ekskluzivno za pobjedu predstavit ću Crnu Goru kako dolikuje. Odgovor glavnog i odgovornog urednika pobjede na reagovanje URE. Ne pristajemo na političke spinove, javni interes nije partijska kategorija. Naša tema, zašto javni pozivi za izradu spomenika znamenitim ličnostima u Crnoj Gori više odbijaju nego što privlače likovne umjetnike. Vajari vjeruju da je skoro svaki konkurs namješten. Pratili ste pregled štampe za 1., 2. i 3. maj.
1: Pregled štampe.
2: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio
1: Beraj. Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
5: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: You know, I got the blues, yeah.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Bera.
1: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Pratite emisiju Šef stanice, mjesto gdje emocije imaju svoj zvuk. Danas smo pripremili specijal posvećen Jovani Pajić, umjetnici čiji glas nosi iskrenost, snagu i priče koje mnogi od nas prepoznaju kao svoje. Ona će 21. maja u 21 sat nastupiti u glavnoj gradskoj ulici u Beranama. Narednih pola sata slušamo njene najpoznatije pjesme, od onih koje govore o ljubavi preko bola pa sve do lične snage i ponovnog pronalaska sebe. Na samom početku jedna pjesma koja savršeno opisuje ljubav koja izmiče kontroli. To je ona vrsta emocije koja vas potpuno obuzme, kada znate da možda nije ispravno, ali ipak ne možete da odustanete. Ludilo moje govori o toj tankoj liniji između strasti i haosa, između razuma i srca koje bira da ide težim putem.

Kada se spoje dva snažna vokala i dvije velike emocije, dobijemo pjesmu koja se ne sluša samo ušima, već i srcem. Na jednoj strani Jovana Pajić, prepoznatljiva po iskrenosti i emociji, a na drugoj Marija Šerifović, umjetnica moćnog glasa i jedinstvene interpretacije. Njihov duet donosi priču o ljubavi, snazi i dubokim osjećanjima koje samo vrhunski izvođači mogu da prenesu na pravi način. Ovo je spoj energije, iskustva i emocije koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Slušamo njihovu pjesmu Demoni.

Dragi slušalci, nastavljamo našu emisiju Šef stanice uz još energije i prepoznatljiv zvuk Jovane Pajić. Tu je i pjesma Lepo mi stoji, koja snažno nosi poruku o samopouzdanju i prihvatanju sebe. To je ona energija kada znamo ko smo, kada nam tuđe mišljenje više nije važno i kada sa ponosom nosimo svoj stav. Ova pjesma odiše pozitivom i podsjeća nas koliko je važno da se osjećamo dobro u svojoj koži.

Dragi slušaoci, u nastavku slušamo još jednu emotivnu priču iz repertoara Jovane Pajić. Tako htela sam je pjesma koja govori o ličnim izborima, o onim trenucima kada svjesno biramo put koji možda nije najlakši, ali je jedini koji osjećamo kao svoj. To je priča o odlukama iza kojih stojimo bez obzira na posljedice i o hrabrosti da priznamo baš tako smo htjeli.

Dragi slušaoci, u nastavku emisije slušamo još jednu snažnu i emotivnu pjesmu iz repertoara Jovane Pajić. Ne traži drugu, donosi priču o ljubavi koja je prošla kroz iskušenja, ali i o želji da se sačuva ono što vrijedi. Ovo je pjesma puna iskrenih emocija između ponosa i ranjivosti, između straha od gubitka i potrebe da se voli bez zadrške. Kroz svaki stih osjeća se borba srca koja još nije spremno da odustane, ali i poruka da prava osjećanja ne treba tako lako zamijeniti.

Za kraj emisije slijedi BMW, pjesma koja donosi potpuno drugačiji tempo i atmosferu. Brža, modernija i puna ritma, ova numera oslikava slobodan duh, noćni život i trenutke kada želimo da pobjegnemo od svakodnevice i jednostavno uživamo. To je pjesma koja podiže raspoloženje i poziva na pokret.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.busticketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Bera.
1: Dobar vam dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Šef stanice, mjesto gdje emocije imaju svoj zvuk. Danas smo pripremili specijal posvećen Jovani Pajić, umjetnici čiji glas nosi iskrenost, snagu i priče koje mnogi od nas prepoznaju kao svoje. Ona će 21. maja u 21 sat nastupiti u glavnoj gradskoj ulici u Beranama. Narednih pola sata slušamo njene najpoznatije pjesme, od onih koje govore o ljubavi, preko bola pa sve do lične snage i ponovnog pronalaska sebe. Na samom početku jedna pjesma koja savršeno opisuje ljubav koja izmiče kontroli. To je ona vrsta emocije koja vas potpuno obuzme, kada znate da možda nije ispravno, ali ipak ne možete da odustanete. Ludilo moje govori o toj tankoj liniji između strasti i haosa, između razuma i srca koje bira da ide težim putem.

Kada se spoje dva snažna vokala i dvije velike emocije, dobijemo pjesmu koja se ne sluša samo ušima, već i srcem. Na jednoj strani Jovana Pajić, prepoznatljiva po iskrenosti i emociji, a na drugoj Marija Šerifović, umjetnica moćnog glasa i jedinstvene interpretacije. Njihov duet donosi priču o ljubavi, snazi i dubokim osjećanjima koje samo vrhunski izvođači mogu da prenesu na pravi način. Ovo je spoj energije, iskustva i emocije. Emocije koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Slušamo njihovu pjesmu Demoni.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Dragi slušalci, nastavljamo našu emisiju Šef stanice uz još energije i prepoznatljiv zvuk Jovane Pajić. Tu je i pjesma Lepo mi stoji, koja snažno nosi poruku o samopouzdanju i prihvatanju sebe. To je ona energija kada znamo ko smo, kada nam tuđe mišljenje više nije važno i kada sa ponosom nosimo svoj stav. Ova pjesma odiše pozitivom i podsjeća nas koliko je važno da se osjećamo dobro u svojoj koži.

Dragi slušaoci, u nastavku slušamo još jednu emotivnu priču iz repertoara Jovane Pajić. Tako htela sam je pjesma koja govori o ličnim izborima, o onim trenucima kada svjesno biramo put koji možda nije najlakši, ali je jedini koji osjećamo kao svoj. To je priča o odlukama iza kojih stojimo bez obzira na posljedice i o hrabrosti da priznamo baš tako smo htjeli.

Dragi slušaoci, u nastavku emisije slušamo još jednu snažnu i emotivnu pjesmu iz repertoara Jovane Pajić. Ne traži drugu donosi priču o ljubavi koja je prošla kroz iskušenja, ali i o želji da se sačuva ono što vrijedi. Ovo je pjesma puna iskrenih emocija između ponosa i ranjivosti, između straha od gubitka i potrebe da se voli bez zadrške. Kroz svaki stih osjeća se borba srca koja još nije spremno da odustane, ali i poruka da prava osjećanja ne treba tako lako zamijeniti.

Za kraj emisije slijedi BMW pjesma koja donosi potpuno drugačiji tempo i atmosferu. Brža, modernija i puna ritma, ova numera oslikava slobodan duh, noćni život i trenutke kada želimo da pobjegnemo od svakodnevice i jednostavno uživamo. To je pjesma koja podiže raspoloženje i poziva na pokret.